0: Minta Sunda nak asuh tu. Kau nak sungguh jalan tu.
1: Kenapa?
2: Buat apa nak potang?
0: Mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe